0: ɛhwɛ me fo so na mehwɛ voices bebre gugu so o lord jesus awurade nyankopɔn wo yɛ mmɔbɔ ɛna krikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrik ne yaji ya yadi awurade adwuma no ya fa ne sa yankasa yadia
1: proper
0: senior papa papa bible ne ka se mi awu Romans chapter 16 verse 16 to 17 chura some ne ka se mi 16 verse 16 to 17 chura some ne ka se mi
1: chapter 16
0: ah
1: verse 16 to 17
0: ah what say
1: Ose monfa fia no kronkron chacha mo.
0: Monfa fia no kronkron chacha mo.
1: Sasa funu nya chacha.
0: Sasa safu nya chacha mo.
1: Anu anom.
0: Aha.
1: Mitu mfu se.
0: Mitu mfu se.
1: Mo de papa mu.
0: Mo kele wo mom de papa mu ba.
1: Mo tu sentu dia.
0: Mo tu sentu dia.
1: Anu chacha mo sia no.
0: Che. Twaswai.
1: Na na monchi mo mfiri wo.
0: Na monchi wa mfiri wo.
1: Ono te sa no.
0: No mo mo te sa no.
1: Mo sumo wade Kristo.
0: Mo sumo Yesu Kristo.
1: Nemo.
0: Nemo.
1: Waso wana waya funu.
0: Waso waya funu.
1: Ona te ta kama dako.
0: Ti wa te sa ma dako ro.
1: Ada wana oni bon.
0: Ada wo a wanya dia.
1: Oni bon na kuma.
0: Senie papa papa papa. Now, uko Romans chapter 14 verse 20. Tie, asema Bible kan.
1: Romans chapter 14
0: verse 20.
1: Verse 20.
0: What say?
1: Adianinti.
0: Adianinti.
1: En say Yakobo Dio.
0: Ah. Ah. Adianinti. En say Yakobo Dio.
1: Adjuma.
0: Adjuma. Adianinti. Bible say, ade anyina koye funum. Esan so ye de ade. Uko verse 17 na, chronsom ne kan sem bi.
1: Verse 17.
0: Wo ose say?
1: Was it Nanyakopo Hinieno?
0: Nanyakopo Hinieno.
1: And yet, did you know?
0: And yet, did you know?
1: Nemum Aetrene.
0: Nemum Aetrene.
1: Assumge,
0: Assumge,
1: and on Hukuman in Jay.
0: See, Yakopo Hinieno. And yet, did you know?
1: Aetrene.
0: Aetrene.
1: Assumge,
0: Assumge,
1: and on Hukuman in
0: Jay. And there, and there, I saw for Massumge. I'm a Christosum. I'm a Christosum and I a time. If you crack on, no. O catch you, Miss Amy Uncle Soria. No. Chese, Eurali Nyakupo wongu ya mabo, ahe Ishra FM 104.5. E nwoma, eko sono, se ya ngiri ya hon, ah, yebeme nimpebi edu wongu ti ako ura, abu sumsumu, nesuno mbadri ya wongu se, wongu ti Nyakupo asorufi, Eurali Nyakupo wongu Ishra. Kwa ya manfodi Eurali Juma, edin nam so enipa hwe bibiye na bible se ye atwa se ye nyina yekoye den ye kopie kristo atemwu nanim na obia nam dia oye ye so
1: di
0: odi nipa dua ye ne so papo boni o ye busun ko nta akere urade ti odi hebrews na 27 ka se se de da ho
1: mo unipa
0: se o obewuwu na kire no
1: temwo
0: ntio dia wo pakura ya temwo na wo kire no totwene fanse no dia wo nyini beto ye da ya obewuwu wiase sika ya ni abri kukukukukukukua ema ye kumpripri kri kri hwe okọ a christianity chapter 5 verse 10 bible ne kan sem bi kire ye a christianity chapter 5 verse 10. Turn some ne kasem bi.
1: Ya wo ba bi gele kasem.
0: A Christianity chapter 5 verse 10. Kai ho ma mi papa apati asema Bible no kan.
1: Lo pesika no.
0: O si dia opesika no.
1: Sika eme no.
0: Tie ni ye papa apa. Bible no si dia opesika no.
1: Sika eme no.
0: Sika nye dia de.
1: Eme.
0: Eme no. Tie we di ni ye papa apa. Adi adi ntia na eme no. O to aso verse 15 no down no e ba no a o kasem bi.
1: Na se do fio. O mami ma de jamba
0: se dio nipa free ni mami yema de jamba ye
1: na na za cross
0: sa na o ba san so ya de
1: ade
0: so ba ye no
1: o fa ni bre mushia
0: o fa ni bre mushia
1: o dukuta ni sema
0: o dukuta ni sema ya de ade
1: akro
0: tieni ye papa papa o ko kristati sa o se sika na ya de nyina te o se wo ni sika dili o se wo ni ni dili ye if se papa ni body nyina no na ye de nipa be kasa utrimu ye e sika nipa be kasa utimu odena e sika tieni ye pa tinye Solomon ose ade ba kwa na odwene ho se owu a hwan na ebedi na de
1: owu achi
0: se obe kwase a na ase de onyansani at least is two to da bi anka me pesa anka sofo ne to ye boase na nke ye kan ho nyina christatis two no ndipa bi a o mani abre wa urade adwumam mo fa urade adwuma no is like
1: obi